90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Anglų rašytojas Emily Bronte romanas Vėtrų kalnas pasirodė dar 1847 metais ir ši knyga jau seniai tapo britų literatūros klasika, kuri jau daug kartų buvo perkelta į televizijos ar kino ekraną. Pagal ją buvo pastatytas ne vienas filmas ar serialas. Naujausia šios klasikinės istorijos versija režisavo Emerald Fennell, o pagrindinius vaidmenis čia atliko australų kino žvaigždės Robbie Margot ir Jacobas Elordi. Priminsime, kad tai dramatiška meilės istorija apie netikrus brolį ir seserį, kurie nuo vaikystės daug laiko praleido kartu, o subrendę vienas kitam pradėjo jausti ne tik broliškus ar sesers jausmus. Jų tėvas buvo prasilošęs ir prasigėręs, tad reikėjo kažkaip kabintis už gyvenimo. Ir čia vienas nekartą patikrintas būdas yra sėkminga santoka. Pagrindiniai veikėjai reikia nuspręsti tekėti už nemylimo, bet turtingo ar bandyti gyvenimą sieti su vaikystės laikų meilė. Nesunku nuspėti, ką ji pasirinko ir gana greitai tapo aišku, kad šis pasirinkimas buvo klaidingas ir laimės neatnešė. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate klasikinių istorijų ekranizacijas ir įsitikinsite, kad ir šiais laikais jos yra labai aktualios ir verčia susimastyti.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės sulaukė ir taip pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Sveikatos specialistai teigia, kad lietuviai geria per mažai vandens. Taip pat yra daug mitų susijusių su vandens vartojimu, kaip antai ryte geriausia gerti vandenį su citrina, valgio metu griežtai negalima gerti vandens, mineralinis vanduo yra sveikiau už vandenį iš čiaupo. Apie vandens vartojimą šį kartą ir pakalbėsime. Gydytojai sako, kad keli gurkšniai vandens pažadina mūsų virškinimo sistemą. Tai ypač aktualu žmonėms, kurie skundžiasi vidurių užkietėjimu. Idealu 400 ml vandens. Dėl citrinos čia labai individualu. Kažkokios pridėtinės vertės sveikatai citrina neprideda. Klaidinga manyti, kad išgėręs vandens stiklinę su citrina sulieknėsi ar nenorėsi pusryčių. Dauguma lietuvių neturi įpročio gurkšnoti vandenį. Taip pat medikai teigia, kad dažnai girdi iš pacientų, kad jiems vanduo yra tiesiog neskanus, todėl jie jo ir negeria. Visada vandenį galima paskaninti mėtos lapeliais, įlašinti šiek tiek apelsinų, greipfrutų sulčių, sezono metu įsimesti šviežių agurkų griežinėlių. Vandenį reikia gerti ne tada, kai jaučiate troškulį. Troškulys dažnai išduoda, kad jūsų organizmui jau trūksta apie litro vandens. Gydytojai visiems rekomenduoja visą dieną po truputėlį gurkšnoti vandenį, nereikėtų susiversti viso litro iš karto. Per valandą juk nesunku išgerti 3 gurkšnius. Pažiūrėkite, kiek susidarys per dieną, jei tokį vandens gerimo įprotį išsiugdysite. Per dieną vidutiniškai reikėtų išgerti litrą gryno vandens, o visą kitą skysčių kiekį galima gauti geriant arbatas, mineralinį vandenį ir taip toliau. Jeigu vandens kokybė iš čiaupo yra gera, tai tikrai rekomenduojama didžiąją paros normą tokio vandens išgerti, nes mineraliniame vandenyje neretai būna nemažas mineralizacijos kiekis. Ypač jeigu renkatės tam tikrų firmų gazuotą mineralinį vandenį, tokio vandens nereikėtų padauginti arba gerti vietoje paprasto vandens. Žmonėms, turintiems problemų su refliuksu, gazuoto vandens reikėtų iš viso vengti.
0: Latino ritmu Radio Fiesta.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras ruošiasi gegužės 21-23 dienomis vyksiančiai baleto Pakita premjerai. Naujasis pastatymas atspindi teatro siekį puoselėti klasikinio baleto tradiciją ir dirbti su tarptautiniais kūrėjais. Spektaklis kūrimas bendradarbiaujant su tarptautinė kūrybinė komanda, kuriai vadovauja choreografas, buvęs Vienos valstybinio baleto ir La Scala baleto vadovas Manuelis Legris. Teatro repertuaras formuojamas nuosekliai, teatras daug dėmesio skiria trupės augimui ir aiškiai meniniai krypčiai. Pasak teatro atstovų yra siekiama gebėti vienodai įtikinamai atlikti klasikinį paveldą ir šiandienos kūrybą, turėti aišku meninį stuburą ir aukščiausius kokybės kriterijus. Teatras kaip nacionalinė institucija turi nešti kultūrinę atsakomybę ir kurti naują kokybės etapą ateinantiems dešimtmečiams. Dirbdamas su trupe, Manuelis Legris pabrėžia šokėjų pasirengimą sudėtingam klasikiniam repertuarui. Kiekvienas šokėjas turi savitą asmenybę ir individualią stiprybės. Vis dėlto neabejoju, kad teatro trupė turi visas reikalingas savybės, kad galėtų pristatyti ambicingą programą. Pasak choreografo, šiandien Europos baleto scena grindžiama profesiniu dialogu ir atvirumu. Skirtumai kyla iš kultūrinių tradicijų ir skirtingų mokyklų. Tačiau šiandien šokėjai visur yra atviri ir pasirengę imtis naujų baletų, naujų kūrinių, ieškoti ir kurti kartu su choreografais. Pakita tampa vienu ryškiausių teatro dėmesio klasikiniam baletui pavyzdžių. Tačiau greta tokių kūrinių teatre svarbi vieta tenka ir šiuolaikinei choreografijai. Teatro siekis – auginti universalią trupę atvirą skirtingoms meninėms kryptims.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Žuvis nemiega taip kaip žmonės ar kiti gyvūnai. Jos neturi akių vokų ir nemiega giliu miegu. Vietoj to jos panyra į ramybės fazę. Sustingsta, sulėtina medžiagų apykaitą, bet išlieka budrios, kad pajustų pavojų. Kai kurios tiesiog pakimba vandenyje, kitos ilsisi dugne ar net užsirausia į smėlį. O štai mokslininkai iš Vokietijos pirmą kartą atrado sudėtingą žuvų miego struktūrą, primenančią žmonių miegą, įskaitant būseną panašiai į snaudulį dieną. Tyrimo rezultatai verčia abejoti likšiolinę nuomonę, kad sudėtinga miego architektūra būdinga pirmiausia žinduoliams. Viena iš geriausiai žinomų žmonių miego fazių yra vadinamasis REM miegas, etapas, kuriam būdingi greiti akių judesiai. Tuomet sapnuojame ryškiausi sapnai. Tyrėjai nustatė, kad zebrinių žuvų poilsio laikotarpiai taip pat yra sudėtiniai. Tyrėjai nustatė 4 miego būsenas, 3 iš jų lydėjo būdingi akių judesiai, o viena ne. Mokslininkus ypač nustebino QEM1 būsena, kuri beveik visada pasireikšdavo dieną. Šios fazės metu žuvis buvo ypač sunku pažadinti, o jų smegenų aktyvumas buvo žymiai sumažėjęs. Tai rodo pilna vertį miegą, o ne vien poilsį. Stebėjimams mokslininkai naudojo specializuotą mikroskopą, galinti visą parą sekti laisvai plaukiojančių zebrinių žuvelių lervų akių judesius, kūno judesius ir smegenų veiklą. Kadangi šių žuvų smegenys skaidrios, tyrėjai galėjo realiuoju laiku užfiksuoti praktiškai kiekvieno neurono aktyvumą. Analizė atskleidė, kad skirtinga zebrinių žuvelių miego fazes reguliuoja jų pačių cirkadinis ritmas, vidinis organizmo biologinis laikrodis. Naktį žuvis daugiausia miegojo be akių judesių, tik viena iš 3 ramybės būsenų su akių judesiais pasiekė piką naktį, o kita sustiprėjo ryte. Dienos fazė pasirodė esanti neįprasčiausia. Ji vyko tik dieną ir buvo lydima reikšmingo smegenų aktyvumo sumažėjimo. Pasak mokslininkų, šią žuvų būseną galima apibūdinti kaip panašią į žmonių snaudulį dieną. Tyrimo autoriai mano, kad šis atradimas padės miego evoliuciją ir jo funkciją suprasti geriau. Toliau mokslininkai bando nustatyti tikslę įvairių miego etapų paskirtį ir ar akių judesiai susiję su informacijos apdorojimu bei smegenų atsistatymu.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Latvijos rytuose šįryt vėl buvo paskelbtas oro pavojaus signalas. Pasak kariuomenės į šalį įskrido ir po kurio laiko įskrido dronas. Buvo mobilizuoti NATO Baltijos šalių oro policijos misijos naikintuvai. Daliai gyventojų telefonus įsiųsti perspėjimai saugotis. Pastaruoju metu apie dronus šalies oro erdvėje pranešama vis dažniau. Dėl incidentų jau griuvo jų nesuvaldžiusi vyriausybė. Per Rusijos atakas Ukrainoje pastarąją parą žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 60 sužįsta. Skelbiama, kad okupantai paleido beveik 300 dronų, o daugiausia žalos padaryta Chersono ir Zaporižios srityse. Savo ruoštų Rusija skelbė, esą oro gynybos sistemos aplink Maskvą numušė daugiau nei 70 dronų. Žuvo 3, sužįsta 12 žmonių. Kėdainiuose atidaromas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija siejo 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Po finalo vykusioje konferencijoje jis sakė, esą niekas netikėjo, kad Bulgarija gali nugalėti. Ši šalis į konkursą grįžo po 3 metų pertraukos. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija, į penketuką dar pateko Australija ir Italija. Lietuvos atstovas Lain Sykas su daina Solo Kieroma sužėmė 22 vietą. Mūsų šalies komisija daugiausia balų skyrė Bulgarijai, Lenkijai ir Izraeliui, žiūrovai Bulgarijai, Rumunijai ir Italijai. Visoje šalyje šiandien gausų renginių, tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius, Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris. Kėdainiuose bus rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjų apdovanojimai. Sostinėje kaip tik šiuo metu prasideda tradicinis ėjimo renginys. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Hola, hola!

0: Tavo Meksika.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Latino Fiesta.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. Į Latvijos oro erdvę šiąnakt buvo įskridęs dronas, rytiniuose rajonuose paskelbtas oro pavojus, žmonėms įsiųsti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis, dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Rusijos pajėgos šiąnakt dronais atakavo Dniprą. Sužeisti mažiausiai 3 žmonės, kilo gaisrų. Apie esą patirtas atakas praneša ir Maskva. Mokesčiams Lietuvoje tenka apie 40% darbuotojo atlyginimo, išsamiau Emilis Lingė.
2: Su tokiu rodikliu Lietuva lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Ji sudaro kiek mažiau nei 39%. Tuo tarpu Lietuvoje viršyje 40% ir vertinant bendrijos mastu, mūsų šalis užima 15 sąrašo vietą. Mažiausia mokesčių našta tenka Kipro ir Maltos darbdaviams, atitinkamai apie 26 ir 29%. Didžiausia mokesčių našta Belgijoje beveik siekia 51%. Verslo žinių kalbinti ekspertai įspėja, kad Lietuvoje didinti darbo apmokestinimo naštos nebegalima, nes darbo jėgos kaina augtų dar sparčiau ir gali pralenkti našumo kilimą, taigi nukentėtų šalies konkurencingumas.
1: Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atlikėja Dara su daina Banga Ranga. Šis pavadinimas, pasak 27 atlikėjos, yra lyg burtažodis, apsaugantis nuo blogos energijos. Bulgarija į Euroviziją grįžo po 3 metų pertraukos, o triumfavo pirmą kartą istorijoje. Antroje vietoje liko Izraelis, trečioje Rumunija. Lietuvos atstovas Lainsyka su daina Solo Kieromas užėmė 22 vietą. Taip pat paskelbta, kad pusfinalyje lietuvis buvo 8. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia paskutinės 2 reguliariojo sezono rungtynės. Po jų paaiškės visos ketvirtfinalių poros. Pusė 5 Kauno Žalgiris priims Kėdainių Nevėžį, o 19 val. Klaipėdos Neptūnas namuose žais prieš Jonavą. Vakar neišvengta netikėtumų. Vilniaus rytas 98-103 nusileido Gargždams. Tuo metu Šiauliai 67-64 nugalėjo Panevėžio Lietkabelį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur palis, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 12 iki 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Hola, hola!

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: 11 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį į Ukrainą paleido 287 dronus. Dauguma ukrainiečiams pavyko numušti, visgi neišvengti ir žalos. Bene labiausiai nukentėjo Dnipras, ten sužeisti 3 žmonės, kilo gaisrų. Ukrainos pajėgos savo ruoštų smogė į Rusijos vadavietės, sandėlius ir kitus karinius objektus okupuotose teritorijose. Rusija praneša apie 100 dronų ir Maskvoje. Kėdainiuose kaip tik šią valandą atidaromas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atnaujintas tiltas per Nevėžį. Jo rekonstrukcija atsiejo 3 700 000 eurų. Pardavus alkoholį mituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekės ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
1: Šveicarijoje vykstančiame pasaulio ledo ritulio čempionate vakar startavusi Latvijos rinktinė 2-4 nusileido šeimininkams šveicarams. Kituose susitikimuose Slovenija 3-2 įveikė Čekiją, Kanada net 6-0 sutriuškino Italiją, Suomija 4-1 nugalėjo Vengriją, Slovakija 2-1 įveikė Norvegiją, o Austrija 5-2 šventė pergalę prieš Didžiąją Britaniją. Šiandien vyks dar 6 dvikovos. O Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Vakar Kauno Žalgiris ir Šiauliai sužaidė nulinėmis lygiosiomis. Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduva išsiskyrė 2-2, o Gargždų Banga 1-0 įveikė Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, popiet daug kur palis, galima perkūnija, sustiprės vėjas. Oras dar šį laikį 17, rytiniuose rajonuose iki 22 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Hola, hola!

0: reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. 70% Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, tai 7% daugiau nei kovą, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Jos duomenimis priešingos nuomonės, kad reikalai Lietuvoje eina geryn, laikosi 21% apklaustųjų, likusieji neturi nuomonės. Pozityviau nusiteikė vyrai, jaunimas iki 30 metų, daugiau uždirbantieji ir dešiniųjų pažiūrų gyventojai. Tuo metu neigiamai padėti Lietuvoje dažniausiai vertina Nemuno aušros rėmėjai, vyresni kaimuose gyvenantys žmonės. Baigė galioti Jungtinių valstijų laikinai taikyta išimtis rusiškai naftai. Amerikiečiai prieš daugiau nei mėnesį leido šalims pirkti laivuose jūroje jau buvusią rusišką naftą. Dabar grįžtama prie sankcijose numatyto draudimo. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau Irena Maksimova.
2: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
1: Visoje šalyje šiandien gausų renginių. Tęsiasi jubiliejinė 20-oji gatvės muzikos diena. Sostinėje architektūros festivalis Open House Vilnius. Nidoje Kernaginės, Palangoje festivalis Sportas visiems. Šiandien taip pat prasideda poezijos pavasaris. Kėdainiuose rengiama partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos šventė. Klaipėdoje vakare pirmą kartą vyks socialinių tinklų turinio kūrėjo apdovanojimai. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur palis galima perkūnija, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.

0: Radio Fiesta.
1: No se puede decir.

0: reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: salida.
1: O directamente desde la base.
2: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Ukrainoje per Rusijos smūgius šią savaitę žuvo 52 žmonės, dar 346 sužeisti, tarp jų 20 vaikai, skelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, okupantai įvairių šalies regionus paleido daugiau nei 3000 dronų, 1300 bombų ir 74 raketas. Apgadinta daug gyvenamųjų namų, svarbios infrastruktūros. Italijos teisėsauga aiškinasi vakarykščio incidento Modenoje, kur automobilis taranavo pėsčiuosius aplinkybes. Kaip skelbta, įtariamasis psichikos problemų turintis 31 metų vyras. Jis automobiliu partrenkė kelis žmonės, tada rėžėsi į parduotuvę ir nutrenkė dar vieną žmogų. Galiausiai praeiviams pradėjus gaudyti nusikaltėlį, šis dar vieną žmogų sužeidė peiliu. Iš viso sužeistų į 9, iš jų 4 sunkiai. Italijos premjerė Giorgia Meloni atšaukė tarptautinį vizitą į Kiprą ir vyksta aplankyti nukentėjus. Iš į šiaurės Italijos miestą vyksta ir prezidentas Sergio Mattarella. Algos Lietuvoje praėjusiais metais didėjo, išsamiau Emilis Lingė.
2: Pernai vidutinis darbo užmokestis popieriuje siekia 2411 eurų. Oficialiosios statistikos pateikiamais duomenimis jis buvo 8,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūgtelėjo kiek mažiau nei 8%. Darbo užmokesčio augimui, pasak ekspertų, įtakos turėjo padidintas minimumas. Į didesnę pusę pakeisti biudžetinių įstaigų darbuotojų koeficientai. Tarp kitų priežasčių pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka.
1: Bulgarijos atstovė Dara su daina Bangaranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus, skelbia organizatoriai. Paskutinį kartą tą padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Be to, Bulgarija yra pirmoji Balkanų šalis per 18 metų triumfavusi šiame konkurse. Patys bulgarai Eurovizijoje nedalyvavo pastaruosius 3 metus. Priminsiu, antrą vietą vakarų žemė Izraelis, trečią Rumunija. Lietuva finišavo 22. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 22 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Į Latvijos oro erdvę šiąnakt vėl buvo įskridęs dronas. Rytiniuose rajonuose paskelbtas oro pavojus. Žmonėms įsiųsti perspėjimai saugotis. Tai jau ne pirmas panašus incidentas pastarosiomis savaitėmis. Dėl to jau griuvo šalies vyriausybė. Tuo metu Rumunijoje netoli sienos su Ukraina rastas nesprogęs sviedinys. Pasak pareigūnų, jame buvo 2 kg sprogmenų. Sviedinio kilmė kol kas neaiški. Nuo Rusijos karo Ukrainoje pradžios NATO narės Rumunijos oro erdvė pažeista jau ne kartą. Šalies teritorijoje taip pat krito dronų nuolaužos. Nepaisant pratestų paliaubų, Izraelis ir Irano remiama grupuotė Hezbollah Libane tęsė atakas. Pranešama apie smūgius abiejose pusėse. Kiek anksčiau šią savaitę Vašingtone šalių derybininkai susitarė pratesti paliaubas. Lietuvos dvarai kviečiami įsilieti į Baltijos dvarų kultūros kelią. Išsamiau Irena Maksimova.
2: Iniciatyvos kurti dvarų kultūros kelią ėmėsi Baltijos dvarų asociacija. Anot sumanytojo, jis apjungtų Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat didžiuosius Lenkijos, Vokietijos, Švedijos ir Danijos dvarus, kurie yra atviri visuomeniai. Lietuva galėtų į sąrašą pasiūlyti bent kelias dešimtis savo dvarų. Anot specialistų, tai leistų padaryti regionų dvarų pamaldą labiau matomą, lengviau pasiekiamą lankytojams ir ilgainiui tvaresnį. Su ES parama tikimasi iki kitų metų vidurio parengti Baltijos dvarų kultūros kelio programą, o iki 2028-ųjų jis jau galėtų būti sertifikuotas kaip Europos kultūros kelias. Skaičiuojama, kad Baltijos jūros regione yra daugiau kaip 10 tūkstančių dvarų, tai didžiausia jų koncentracija pasaulyje, tačiau tik maždaug 1000 šių dvarų priima lankytojus.
1: Lietuvos futbolo top lygoje po 14 minučių prasidės sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priima Vilniaus Žalgirį. Pastarieji turnyro lentelėje kol kas užima 5 vietą, Transinvest 3. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais ir lietingais orais. Rytoj lis daug kur, rytiniuose rajonuose smarkiai galima perkūnija sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnių šilumos.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. Latino ritmu. What do you need?

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios, Šepelina Želvydė. Lietuvos kariai į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų būti siunčiami tik pasiekus taiką tarp Jungtinių valstijų ir Irano, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Kaip skelbta Valstybės gynimo taryba, šią savaitę sutarė siūsti iki 40 karių ir civilių. Jie padėtų užtikrinti saugią laivybą. Galutinį sprendimą priims Seimas. Jungtinės valstijos ir Iranas yra sutarę dėl paliaubų, bet susitarti dėl visiškos karo pabaigos nepavyksta. Atakos artimuosiuose rytuose tęsiasi. Viena didžiausių Ukrainos atakų Rusijoje per pastaruosius 5 metus yra visiškai pateisinama. Tai atsakas į nuolatinius okupantų smūgius, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kaip skelbta, Maskva šįryt pranešė, esą naktį šalį užplūdo milžiniška, beveik 600 Ukrainos dronų banga. Žuvo 4 žmonės. Kėdainiuose šįryt atidarytas prieš daugiau nei 3 metus įgriuvęs ir atstatytas tiltas per Nevėžį. Rekonstrukcija atsiejo 3 milijonus 700 tūkstančių eurų. Nors eismas jau atnaujintas, galimi trumpalaikiai ribojimai. O remonto darbai prasideda ir magistralėje A1, išsamiau pasakoja Emilis Lingė.
2: Kelyje Vilnius-Kaunas bus tvarkomas ruožas nuo 89 iki 94 kilometro, maždaug tarp Neveronių ir vadinamosios Muravos sankryžos Kaune. Ten bus keičiamas asfaltas, tvarkomi kelkraščiai, statomi nauji kelio ženklai ir panašiai. Darbus planuojama užbaigti iki spalio mėnesio, žadama palikti po 2 eismo juostas į kiekvieną pusę, bet vairuotojų prašoma atidumo. Bendrovė Via Lietuva skaičiuoja, kad šiemet bus suremontuota apie 200 km dangos automagistralėse ir magistraliniuose keliuose. Dar bus tvarkomi blogiausios būklės tiltai ir viadukai.
1: Bulgarijos atstovė Dara su daina Banga Ranga tapo pirmąją po 9 metų pertraukos Euroviziją laimėjusi ir pagal komisijos ir pagal žiūrovų balsus skelbia organizatoriai. Paskutinį kartą tai padaryti pavyko Portugalijos atstovui Salvadorui Sobraliui 2017-aisiais. Antrą vietą šiemet užėmė Izraelis, trečią Rumunija. Pasak sinoptikų, nauja darbo savaitė prasidės apniukusiais orais. Rytoj lis daugelyje rajonų, rytiniuose smarkiai, galima perkūnyje sustiprės vėjas. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 21 laipsnio šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Skandinaviški detektyvai Lietuvoje tikrai yra labai populiarūs ir gerai skaitomi. Ir čia pagrindinė žvaigždė yra norvegų rašytojas Jū Nesbo. Jo bibliografija yra iš tiesų įspūdinga, bet beveik vieningai yra sutariama, kad stipriausios yra jo knygos apie detektyvą Harry Hulę. Ir būtent pagal jas yra sukurtas Netflix serialas Detektyvas Hulė. Priminsime, kad Hulė yra ganėtinai problematiška asmenybė. Jam sunku socializuotis, jis kovoja su priklausomybėmis, dažnai nesutaria su valdžia ir kolegomis. Bet tuo pačiu jis pastebi tai, ką praleidžia kiti, gerai išmano nusikaltėlių psichologiją ir kartais turi tą paslaptingą šeštąjį jausmą, kuris jam leidžia išspręsti sudėtingiausius galvosūkius. Šiame seriale yra dvi pagrindinės siužeto linijos. Hulė yra įsitikinęs, kad vienas jo kolegų yra korumpuotas. Bet tai labai slidus tipas, kurį sunku pričiupti. Taip pat Oslo mieste jaučia ir serijinis žudikas, kuris panašu tuo pačiu yra ir religinis fanatikas. Kartais kyla įtarimų, kad tai gali būti vienas ir tas pats žmogus. Ar iš tiesų yra taip, jūs galite sužinoti per porą vakarų.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Palangos Gintaro muziejus vasaros sezoną pradeda nauja paroda Maži ir gražus. Joje eksponuojami mažiausi Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių kūriniai. Kazimiero Vazos laikų šilingas vienas iš naujosios parodos eksponatų. Palangos Gintaro muziejaus koplyčioje pristatomi meno kūriniai, kurie retai patenka į parodas. Monetas, medalius, senąją juvelyriką, gintaro objektus, kurie būna tik didelėse parodose ir kadangi yra maži, tai lankytojai pro jos tiesiog prabėga. Tad tikslas buvo truputėlį sustabdyti lankytoją ir atkreipti dėmesį, kad mažas eksponatas gali slėpti labai įdomų pasakojimą, sako muziejaus atstovai. Parodoje Maži ir gražūs lankytojai gali su eksponatais susipažinti skaitydami tekstą, klausydami pasakojimų ir tyrinėdami vaizdus. Pasak parodos kuratorių, tai naujosios kartos muziejininkystė. Fiziškumas ir virtualumas yra labai glaudžiai persipinę, rodome tarsi fizinius eksponatus, kurių kai kurie yra labai seni, net 15 amžiaus, 19 kitų epochų, bet pristatome juos interaktyvių vitrinų būdu. Nors nedideli eksponatai atspindi šimtmečius menančią meistrystę, prekybos ryšius, valstybės politinę raidą ir asmeninės istorijas, parodoje 7 temos rinkinių kuratoriai išrinko pačius įdomiausius pasakojimus. Muziejininkai sako, nors ir smulkus, kiekvienas eksponatas turi savo istoriją, kuriai pažinti reikia laiko. Natūralus gintaro gabaliukas ir su juo susijusi informacija ir pasakojimas apie jo gydomąsias savybes, kurios tiek dabar yra naudojamos, tiek ir anuomet viduramžiais. Pavyzdžiui, gintaras buvo naudojamas nuo visų ligų gydyti, bet kartu pristatome ir tokią žvaigždę kaip mažiukas kankorėžis, kuris yra atkeliavęs iš gintaro kasyklų ir jis yra 50 milijonų metų senumo, sako muziejaus direktorė, daktarė Sigita Bagužaitė Talačkienė. Palangos gintaro muziejuje parodą išvysti galima iki rugsėjo vidurio.
0: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Garsus aktorius Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir panašu, kad šis bendradarbiavimas abipusės tenkina ir bus tęsiamas. Adamas po truputėlį į bendrus projektus stengiasi įtraukti ir savo vaikus. Ir jo dukra Seidi Sandler atlieka pagrindinį vaidmenį filme Roommates. Ir būtent apie jį mes šį kartą pakalbėsime. Kiekvienam jaunam žmogui įstojimas į universitetą yra labai svarbus gyvenimo įvykis. Tuomet jaunas žmogus renkasi savo tolimesnį gyvenimo kelią ir bene pirmą kartą ilgesniam laikui palieka gimtus namus. Tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas ir čia labai svarbu naujoje aplinkoje rasti draugų arba gauti gerą kambarioką bendrabutyje. Pagrindinė filmo herojė yra rimta ir gera mergina, kuri ruošiasi rimtai studijuoti architektūrą ir yra nusiteikusi daugiau studijuoti nei studentauti. Visai kitokios filosofijos laikosi jos kambariokė, kuri ne vengia vakarėlių, duodasi su bernais ir į mokslus žiūri pro pirštus. Iš pradžių jos laisvė žavi, bet po to pradeda erzinti. Paaiškėja, kad ši kieta pana yra labai netvarkinga ir kitais žmonėmis manipuliuojanti ir kitus žmonės išnaudojanti jauna moteris. Ir konfliktas su ja yra tiesiog neišvengiamas. Pažiūrėkite šį filmą ir tikrai prisiminsite savo studijų laikus, o jei esate jaunesni, galbūt toms studijoms kažkiek pasiruošite.
0: Radio Fiesta.

Радио Фиеста. Латино ритмо.

Latino ritmo.

0: ритмо. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Serialų gerbėjai, ko gero, prisimena garsų serialą Palikimas, kurį rodė platforma HBO ir kuris laimėjo gausybę svarbiausių televizijos apdovanojimų. Tiesioginių nuorodų nebuvo, bet visi suprato, kad šis serialas iš esmės buvo apie garsų žiniasklaidos magnatą Rupertą Merdoką ir jo šeimą. Pasirodo ir tikrovėje šios šeimos gyvenime netrūko serialo vertų dramų, kurias pasakoja Netflix dokumentinis serialas Dinastija Merdokai. Rupertas Merdokas yra iš Australijos kilęs verslininkas, kuris supirko gausybę žiniasklaidos priemonių ne tik gimtojoje šalyje, bet ir Jungtinėje karalystėje bei Amerikoje, ir tai jį padarė be galo įtakingu žmogumi, su kurio nenorėjo pyktis verslo ir politikos elitas. Viso jis turi 6 vaikus ir seriale Dinastija pasakojama, kaip jie pradėjo dirbti tėvo kompanijoje ir kokia kova tarp vaikų, ypač tarp 2 brolių, užvirė norint perimti didelę tėvo sukurtą imperiją. Šeimos nariai ne kartą susitiko teismuose ir daugybę metų bendravo tik per advokatus. Ir nepaisant to, kad visi vaikai tapo milijardieriais, didelės laimės jiems tai neatnešė, o dar ne Merdokų šeimos tikrai negalėtume pavadinti.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai darant jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: 97.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Europa išgyveno neįprastai šaltą ir sniegingą žiemą, o pavasarį šiemet vėsus. Mokslininkai sako, kad dėl to kalta klimato kaita. Esą šaltis neatšaukia visuotinio atšilimo, o oro temperatūra yra trumpalaikis klimato reiškinys. Savo ruoštų klimatas – dešimtmečius trunkanti istorija. Verslo žinios cituoja Jungtinių tautų pasaulinę meteorologijos organizaciją, pasak kurio žemės klimatas yra labiau sutrikęs nei bet kad anksčiau per visą stebėjimų istoriją, nes šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija skatina nuolatinį atmosferos ir vandenynų šilimą bei ledo tirpsmą. Šie greiti ir didelio masto pokyčiai įvyko per kelis dešimtmečius, bet jų žalingos pasekmės bus jaučiamos šimtus, o galbūt ir tūkstančius metų. Dar pastebima, kad būtent atšilimas sukelia vadinamasias oro supynės, sustiprina ekstremalius oro reiškinius. Todėl ilgalaikis klimato pokytis neatmeta periodinių šalčių atskiruose regionuose. Meteo LT duomenimis praėjusi žiema Lietuvoje buvo 14 šalčiausia nuo 1961. Vidutinė temperatūra siekia 5 laipsnių šalčio ir tai yra 2,8 laipsnio žemiau normos. Paskutinį kartą šaltesnė žiema buvo 2010-11 metais. Vis tik apskritai šaltis, nykstantis reiškinys šiltėjančiame pasaulyje rodo meteorologijos organizacijos renkami duomenys. Nuo 20 amžiaus 6 dešimtmečio ekstremalių šalčių dažnumas ir intensyvumas pasauliniu mastu sumažėjo, o vidutinės žiemos temperatūros pakilo. Pasak meteorologų, klimato kaita kartais sulėtina poliarinį sūkurį, oro cirkuliacijos variklį atmosferoje už poliarinio rato. Dėl to šalto oro masė nukeliauja į pietus ir sugadina žmonėms Velykų savaitgalį, o baltiesiems lokiams surengia šventę. O tai vėlgi blogos naujienos planetai, nes dėl temperatūros kilimo Arktyje spartėja ledo tirpsmas. Savo ruoštų baltas ledas atspindi saulės spindulius, o tamsų šiaurinių jūrų vandenys juos sugeria ir dar labiau skatina planetos šilimą. Užpernai atliktame ir žurnale Nature Communications paskelbtame tyrime teikta, kad iki 2030 metų rugsėjo Arkties vandenyne vasaromis gali nebelikti ledo, o iki 2050 metų rugsėjo jis gali tapti praktiškai nebeužšalantis.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambą. Bančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną. Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti, o jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytojai iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda darytis labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Mokslas šiandien.
1: Ar padėtų numalšinti troškulį vien pilamo į stiklinę vandens garsas? Amerikiečių mokslininkai įrodė, kad augalų sėklos gali suvokti lietaus garsą. Krintančių lašų akustinės bangos vibruoja ląstelės viduje esančius gravitacijos jutiklius, pranešdamos augalui apie vandens buvimą dirvos paviršiuje. Šis efektas ryžių degimą pagreitina apie 30%. Dirvoje esančios sėklos orientuojasi erdvėje dėl gravitropizmo. Statolitai, sunkus krakmolo grūdeliai, yra specializuotose šaknų ląstelėse. Veikiami gravitacijos, jie nugrimsta į ląstelės dugną, remiasi į membraną ir nustato augimo kryptį. Biologai žinojo, kad stipri vibracija, pavyzdžiui, žemės ūkio technikos supurto statolitus ir pagreitina degimą, bet sėklų gebėjimas reaguoti į natūralius aplinkos garsus anksčiau nebuvo tirtas. Mokslininkai atliko eksperimentus su ryžių sėklomis. Jos buvo dedamos į vandeniu pripildytų talpyklų dugną, imituojant balas, kuriuose ši rūšis dygsta gamtoje, ant paviršiaus lašintas vanduo, imituojant lietų. Naudodami povandeninius mikrofonus, tyrėjai užfiksavo akustinį slėgį ir palygino sėklų dygimo greitį su kontrolinės grupės, kuri buvo laikoma visiškoje tyloje greičiu. Eksperimentas atskleidė, kad lietaus garsas pagreitina sėklų dygimą maždaug trečdaliu. Kadangi per lietų stebėti statolitų judėjimo gyvos sėklos viduje neįmanoma, Masačusetso technologijos instituto inžinieriai panaudojo biofizinį matematinį modeliavimą. Jie apskaičiavo kinetinę energiją, perdudama iš garso bangos į augalų ląsteles. Garso banga priverčia statolitų šokinėti ir judėti mikroskopiniu atstumu. Ši vibracija sukelia periodiškus krakmolo grūdelių ir ląstelės membranos receptorių kontaktus, kurie suaktyvina hormoninius mechanizmus sparčiam augimui. Fizinis modelis taip pat atskleidė esminį apribojimą. Akustinis mechanizmas veikia tik iki 5 cm gylyje. Viršijus šį gylį garso banga išsisklaido ir sustabdo statolitų judėjimą. Tyrėjai pažymi, kad tai natūralus evoliucinis saugos mechanizmas. Jei sėklos reaguotų į liūties garsą, pavyzdžiui, pusės metro gylyje, daigai neišvengiamai žūtų, išeikvoja visą savo energiją, bandydami pasiekti šviesą. Nauji tyrimai taip pat įrodo, kad sėklos ne tik pasyviai laukia, kol vanduo suvilgys jų lukštus. Jos veikia kaip aktyvūs akustiniai jutikliai, analizuojantis virš jų esantį garsinį foną, kad pasirinktų idealų momentą pabusti.
0: Radio fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Saint Laurent mados namai gana netikėtai yra žengę į kino pasaulį. Jie įkūrė prodiuserinę kompaniją, kuri padeda nepriklausomo kino grandams, tokiems režisieriams kaip Pedro Almodovaras, Paolo Sorrentino ar tarkime Jimas Jarmušas, kurti savus perliukus. Turbūt net nereikia sakyti, kad būtent šie mados namai pasirūpina ir šių filmų kostiumais. Naujausias režisieriaus Jimo Jarmušo filmas vadinasi Tėvas, motina, brolis ir sesuo. Šis filmas laimėjo pagrindinį Venecijos kino festivalio prizą. Daugelyje savo filmų šis režisierius mėgsta pasakoti kelias istorijas, kurios iš pirmo žvilgsnio nėra susijusios, nors jas vienyje panašios temos ir tam tikri simboliai. Pavyzdžiui, šveicariškas laikrodis. Šis filmas yra apie tėvų ir vaikų santykius ir apie tai, kad reikia branginti tą laiką, kurį mes galime skirti savo tėvams, nes jie nėra amžini ir po jų išėjimo lieka labai skaudi tuštuma, kurią labai sunku užpildyti. Nors filmas narplioja rimtas temas, jame netrūksta ir komiškų situacijų. Jos kyla tuomet, kai vaikai savo pagyvenusius tėvus nuvertina ir net neįtaria, kokį kartais įdomų ir pilnavertį gyvenimą jie gyvena.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

0: fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Migrena yra viena dažniausių neurologinių ligų pasaulyje, daranti didelę įtaką sergančiųjų gyvenimo kokybei, darbingumui ir kasdieniniai veiklai. Nors ji gana paplitusi, ši būklė vis dar dažnai suprantama neteisingai. Jos priežastis ir provokuojantis veiksniai gali būti labai įvairūs. Daugeliu atveju migrena diagnozuojama pagal simptomus ar ligos istoriją, tačiau kartais prireikia ir tyrimų. Migrenos pavadinimas kilęs iš graikų kalbos žodžio hemikranija, reiškiančio pusę galvos. Šiai būklei būdingi pasikartojantis galvos skausmo priepuoliai. Migrena pasireiškia apie 12-15 procentų gyventojų. Kasmet ją patiria iki 17 procentų moterų ir apie 6 procentus vyrų. Migrena itin dažnai pasitaiko paauglėms mergaitėms ir moterims. Tyrimai rodo, kad paauglystėje mergaitės migrena serga žymiai dažniau nei berniukai. O vaikystėje prasidėjusi migrena iki pilnametystės išlieka apie 65 procentams mergaičių ir tik apie 21 procentą berniukų. Manoma, kad šį lyčių skirtumą daugiausia lemia hormoniniai pokyčiai brendimo metu, kurie gali veikti smegenų mechanizmus susijusius su migrenos atsiradimu. Pasak specialistų, migrenos priepuolius gali provokuoti įvairūs veiksniai, hormonų pokyčiai, mityba, miego sutrikimai ar kiti organizmo procesai. Stresas ir miego sutrikimai taip pat yra labai dažni migrenos sukėlėjai. Kortizolis ir melatoninas yra pagrindiniai hormonai, reguliuojantis streso reakciją bei miego budrumo ciklą, todėl jų tyrimai gali padėti nustatyti su miegu ir stresu susijusius sutrikimus. Kai kuriais atvejais galvos skausmai gali būti susiję su autoimuninėmis ligomis, todėl atliekami imunologiniai tyrimai. Įtariant infekcinę priežastį, gali būti atliekami kraujo kepenų funkcijos tyrimai, taip pat živ ar laimo ligos antikūnių tyrimai. Migrenos priepuolius gali sukelti ir maisto alergijos ar netoleravimas. Kai kuriems žmonėms migrena gali provokuoti žemės riešutai, kiaušiniai, pienas ar stiprus aplinkos dirgikliai. Tam tikri maisto junginiai, pavyzdžiui, nitratai ir tiraminas, gali paveikti neurotransmiterių veiklą ir prisidėti prie migrenos vystymosi. Jautrumas maistui dažnai pasireiškia uždelsta imuninė reakcija, todėl simptomai gali atsirasti po kelių valandų ar net dienų. Tokiais atvejais gali būti atliekami ir maisto jautrumo tyrimai.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kas kažkada mėgo serialą Lost, turėtų pasidomėti ir mistiniu siaubo serialu From, nes prie jo sukūrimo prisidėjo kultinio Lost kūrėjai. Jau yra 4 šio serialo sezonai ir priminsime, kad tai yra keista istorija apie vieną mažą miestelį, į kurį patenka pasiklydę keliautojai. Scenarijus čia labai panašus. Žmonės tiesiog savo kelyje randa nuvirtusi medį ir bandydami jį apvažiuoti, nukrypsta į apleistą miestelį ir gana greitai supranta, kad nebegali iš jo išvažiuoti. Bėda, kaip žinia, viena ne